0: 77.
1: Najdobra i najobava muzika.
2: Samo hitovi. Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Kanal 77. Samo hitovi.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift, da točno 38 po 15.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Maksimum muzika.
0: Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanal 77, samo hitovi.